0: spændende, at jeg bare om, at der ikke er sådan, der giver ud, at jeg ikke er brugt millioner. Jeg kunne have, at der giver ud, de mænder med de mænder. Det er en af, hvad jeg kan rære, og nu må der en katogrænder, på en tøtter, hvor der kan man bøje nogen med om. Kan jeg høre, at jeg er der giver ud, at jeg ikke er, og det er bare. Det er en bedre der er på en, at du er, det er jeg, hvor jeg er. Må der en karavan, der er på bøgge, og på en tøtter, hvor der kan man bøje nogen med om, det er med dig. Kata jeg er det, hvor jeg kunne have, at den anden kan ikke nå, at jeg er ikke bare fast. Face kita F itu ibukan face ke muam, atau ikon antara nipaga ubum ke nimbatenten. A itu ibukan arms ke tapun nangam, atau ikon anori apa ingore ke itu, kena makinna te nimbatenten nakon tapun nangam arto bana. A S itu ibukan speech, atau ikon anak pani pura naki S na paru nampak karapakau. Taking action kita orang itu tua makulin tetaya orang tua aku, kan orang apa iya aku nuri apa ini kerana tetaya ni kari kena kan ni, awak aku terpuniya tuana, kan orang apa ibu buat ni kan kira ni pakua kini nuri orang teman tetaya mereka makul kiroi kuawa terpuniya ni tuana, ya kita taki kan orang diminisi awak kuan apa am kakak makuli, enak orang ni kau beri kita kau nampai, enak orang meong.
1: PMN Kiribati.
2: Meuri, kan era kan den Lorenz dari kayo isikan kan ko banaun ketika Roy ngoya karon ka bene kan as penataya ninga bungan itu Father's Day ikan kan ko kan isikan kan ko banaun ketika Roy ngoimi Happy Father's Day momara rek ngo nokara re tangira ki toromon Cairo Happy Father's ne koim dad tagiri ko an ka bene isikan andre sane urari ketika Roy ngoimi tan kongora angami nebe tan saongora good night